0: balik lagi. Cut, cut, cut, cut, cut. Ini dulu bocor anjing yang di situ.
1: Anjing jangan jalan.
2: Action.